0: יעקב, תסביר שוב את מה משיג.
1: יעקב, después de que alcanzamos la hey,

0: שלום חברים יקרים, שמח מאוד. שלום חברים יקרים, שמח מאוד להיות פה. אני אלון. שלום חברים יקרים. אני אלון, אני גר באשקלון, אני חבר בעשירייה H5, עשירייה שמאוד קרובה לליבי ומאוד שמח להיות שם. אני תמיד שמגיע לכאן, אני מאוד מאוד שמח, כבר מהרגע הראשון שאני רואה את אורית שרושמת את השמות, אני מאוד מאוד מתמלא בשמחה שהיא פה. שמח על כל רגע, כל החברים שנמצאים פה, כל המורים, הכל פשוט מושלם. כמו היכל המלך שאני נכנס ורוצה רק להיות פה ולשרת את המלך. רגע לפני שאני מעביר לקרוא את הקטע מקור ליוסי, אני רוצה לציין גם שתי תודות. אני התרשמתי מאוד שבוע שעבר מכן מ-WH2 ששאלה שאלה מאוד טובה ותמיד שואלת שאלות מקצועיות וממש מרוממות, וגם נועה מ-WH3 שתמיד השאלות שלה מרגשות ותמיד זה לטובת הכלל, אז ממש לחיים. ואני מעביר כעת ליוסי שיקרא את קטע המקור H100. בבקשה.
1: תודה אלון. קטע המקור: דרכים, דרך ייסורים ודרך התורה.
2: יוסי, אתה בשתק. עכשיו שומעים, תחזור בבקשה.
1: אוקיי. תודה, ערב טוב, תודה אלון. דרכים, דרך איסורים ודרך התורה. והנה נתבאר אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלמה, בלי שום עירוב של רע, אכן בבחינת השגחה מטרתית, שפירושו שהשגחתו יתברך מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים, על דרך אילה ועלול, דיינו, קודם ונמשך, עד שנעשינו מוכשרים לקבל את הטוב הרצוי, ואז נבוא אל תכליתנו, כמו הפרי היפה בגמר בשולה. מהות הדת ומטרתה. אני חוזר, דרכים, דרך ייסורים ודרך התורה. והנה נתבאר, אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלמה, בלי שום עירוב של רע, אכן בבחינת השגחה מטרתית, שפירושו שהשגחתו יתברך מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים, על דרך אילה ועלול, דיינו קודם ונמשך, עד שנעשינו מוכשרים לקבל את הטוב הרצוי, ואז נבוא אל תכליתנו, כמו הפרי היפה בגמר בשולה, מהות הדת ומטרתה.
3: ניכנס לסדנה פעילה, איך נדאג ונשמור זה על זה בדרך הרוחנית. איך נדאג ונשמור זה על זה בדרך הרוחנית. סדנה פעילה.
4: כן, קודם כל נעשה מה שאנחנו עושים ונגיע. נגיע ובדוגמה אישית.
5: חברים, בכבוד יוסי.
4: אנחנו נשמור אחד על השני. הדרך השנייה זה תפילה. תפילה עבור החברים.
6: נודה לכל אחד ואחד שמגיע ועוזר ונותן ומחייך ובדרך איתנו ביחד. ונזכור שאנחנו במטרה משותפת ונצליח בעזרת השם.
7: נרומם את הרוחניות שתהיה חשובה אצלנו, שהבורא יהיה חשוב, שהוא שהתכונה הזאת תהיה אצלנו הכי חשובה. נשפיע אחד לשני שזה יהיה הדבר העיקרי שנרצה להשתוקק אליו, ושישרה בינינו, ביחד.
5: כן, בדיוק, מה שנקרא מצב רוח, כמו שכותב לנו רבש.
8: לחיים אחי. אם באמת נאזין אחד לשני, כמו שאנחנו עושים פה בסדנה, באמת נשקיע מאמץ בלהידבק בחיסרון אחד של השני, וגם אפילו שנגיד שאני מדבר איתכם עכשיו, אז אני לא אדבר נגיד אל עצמי כמו שאני אדבר על עצמי, אלא לחפש באמת דרך לדבר אליכם, להגיע אליכם, אז נגיע לשמירה כזאת אחד על השני. לחיים.
3: אנחנו צריכים לראות ולהבחין איזה דברים החבר שלנו זקוק על מנת שיגיע למטרה, ולנסות ולהשפיע עליו בכך שישיג את זה.
0: חיים, אני חושב שאנחנו צריכים, בשביל לשמור אחד על השני, קודם כל אנחנו צריכים להיות ביחד אחד עם השני, כמה שיותר. וגם לשמוח בכל החברים שיש לנו. כל אחד לשמוח שהוא קיים.
9: חיים. כן, כל הזמן להזכיר לעצמנו שגם הדברים הפחות טובים הם לטובה. הם באים לקדם אותנו, הם באים לעורר בנו השתוקקות, מאמץ. וזה מה שמקדם אותנו. חיים.
10: חיים. אני חושב שככל שנראה את עצמנו יותר פה, ויותר נראה את האחדות שלנו לבורא ובינינו, זה דרך להראות לנו ולנשמה שלנו איך לעלות ולהישאר בדרך הרוחנית בינינו.
11: אנחנו צריכים להגיד לעצמנו יום יום עבור מה אנחנו, עבור מה אנחנו שואפים, מה מטרתנו, עבור מה אנחנו בכלל מגיעים ועושים את הדרך הרוחנית הזאת. ברגע שנתזכר את המטרה הזאת, נעבוד עליה, חשוב אנחנו נשמור על הדרך הרוחנית.
4: כן, אתם אמרתם כל כך הרבה דברים, ואתם פשוט אנשים גדולים וענקיים, וזו זכות לשבת איתכם.
6: אני, יש לי רק להוסיף אליכם חיוך. תודה שאתם פה.
3: ניכנס לסדנה שקטה, ניכנס לשיעור ונבקש לזכות במאור המחזיר למוטב. ניכנס לשיעור ונבקש לזכות במאור המחזיר למוטב. סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, יקרים ויקרות. קודם כל תודה על ההכנה הנפלאה שהכינו לנו אלון מאשקלון ויוסי מ-H100 ודניאל פה וכל החברים ביחד. ממש מורגש שאתם מכינים את עצמכם להכנה וזה מכניס אותנו כבר למקום אחר. זה לא כמו לבוא מהרחוב, מהעבודה, ועל השיעור, אלא אחר מחליק אותנו לתוך השיעור, ובאמת תודה. תמשיכו, תמשיכו. זה חלק מהעקרונות שלנו בלימוד. תמיד לעשות איזשהו מסדרון כזה, איזשהו פרוסדור בין החיים בחוץ עם כל האינסוף רצונות, לבין המיקוד בשיעור, שהוא מאוד מאוד מיוחד. שיעור הוא בכלל משהו מאוד מאוד מיוחד, ועוד נדון ונדבר על זה. היום אנחנו נמשיך את המאמר מהות הדת ומטרתה. אנחנו בעמוד 398, בכותרת מהות הדת הוא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. עמוד 400? אה, נכון, עמוד 400 למטה, כן? כן, בטור ב'. עמוד 400, טור ב', הכותרת מהות הדת הוא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. ואנחנו תכף נצלול אל תוך המאמר, נזכיר מה היה במאמר הקודם, אבל כרגלנו אנחנו נפתח בהכנה שהרב נותן לנו, נתמקד טוב טוב במה שהוא אומר, כי זה ממש יכניס אותנו אל תוך השיעור. אז קליפ מספר אחד, בבקשה.
1: מה הוא אומר? היוצא מזה אשר המטרה הסופית שלנו היא הכשרתנו לדביקות. זאת אומרת, זה כל המטרה של הדת. להביא אותנו לדביקות. ואז נראה עכשיו, מהות הדת היא לפתח בנו את החוש הכרת הרע. עד כמה שאנחנו לא נמצאים בדביקות, ועד כמה שאנחנו כן יכולים להתקרב לדביקות. זאת אומרת, רק כלפי זה, עם המטרה של כל הקיום שלנו, הוא להגיע מההפך, מהבורא, להידמות לו, כן? אז רק כלפי זה אנחנו חייבים לפתח עכשיו את החושים שלנו והערכים שלנו והמדידות ורגישות. כן? רק כלפי זה. פחות או יותר לדביקות עם הבורא. כן? ואז מה מועיל לזה? בבקשה.
2: מהות הדת היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע.
1: שמה זה רע ומה זה טוב? כלפי הדביקות. יותר קרוב לדביקות, או נמצא ביתר הדביקות, אם אפשר כך להגיד, ביתר התקרבות לבורא יותר טוב, פחות ממנו רע. שאני רצוי שירגיש את הטוב ורע הזה, גם בשכל, גם ברגש, בכל רק מה שניתן. שיהיה בשבילי ברור איפה אני נמצא בכל רגע, ולאן יכול להיות המגמה שלי. באיזה מגמה אני גם כן נמצא. נמצא במצב טוב, פחות או יותר, ובאיזה תנועה, לאן?
3: לאן? לאן? הרב אמר שהמטרה של כל הקיום זה להגיע ממצב שהוא ההפך מהבורא, למצב שאנחנו דומים לו. אז אם זאת היא המטרה של כל הקיום, אז זה גם המטרה של השיעור שלנו עכשיו. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שיעזור לנו, שילמד אותנו, שייתן לנו להרגיש. מה זה להיות דומים לו? אומרים שהוא המשפיע, האוהב, הנותן, ובגלל זה הוא שלם ונצחי. ואנחנו רוצים שמשהו יטפטף לתוך הלב שלנו עכשיו. בשביל זה לומדים. סיכמנו? סיכמנו.
0: כן, אני עדיין גם מתרגש מהקליפ הזה, עדיין אומר לנו הרב, אם המטרה של כל הקיום שלנו היא להגיע מההפך לבורא להידמות לו, אז רק כלפי זה אנחנו חייבים לפתח עכשיו את החושים שלנו. זאת אומרת, מה שיפה בחוכמת הקבלה ובתורה שהרב לייטמן מלמד אותנו, שזאת חוכמת אמת. ברגע שאדם, האוזן נפתחת לשמוע אותה, אתה מגלה שאין לאן לברוח. אין לאן לברוח, כי היא אומרת לך כל הזמן תדייק, איפה אתה עכשיו ולאן אתה רוצה להגיע. איפה אתה עכשיו ולאן אתה רוצה להגיע. אבל אין לנו חושים לזה, כי החושים שלנו הם ליהנות. אני כל הזמן איזשהו רצון, איזשהו תענוג מושך אותי. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, ידע, אני מוצף בהמון רצונות. עצור. הכל בסדר, אל תילחם בהם. אבל תשאל את עצמך, איפה אני עכשיו? ומה מטרת חיים שלי? לאן אני רוצה להגיע? זהו. והוא כל הזמן מדייק אותנו. גם בעל הסולם, גם הרבש, גם הרב לייטמן, כל הזמן מדייקים אותנו לנקודה הזאת. זה לא אמונה במושג של תאמין, יש משהו, תקבל עונש, תקבל שכר. אין שכר, אין עונש. עכשיו זה השכר וזה העונש. מה שאתה עושה עכשיו, זה התוצאה של מה שיקרה גם. בחרת בסביבה טובה, יהיו לך מחשבות טובות, הרגשות טובות, תהיה מחובר לבורא, תהיה כל אחד במדרגה שלו כבר. בחרת בסביבה פחות טובה, תהיה יותר אחות. בחרת בסביבה הפוכה, תהנה, מה שנקרא. חכה, עוד פעם, עד שאולי מלמעלה יזכירו לך יום אחד ש, היי, יש מטרה לחיים עוד פעם. אז תתחיל את הכל מההתחלה, נקרא גלגול חדש. הכל בסדר. לכן זה כל כך מדויק. ובאמת, בשיעור הקודם, דיברנו על כך, בעל הסולם דיבר על כך, שיש השגחה מטרתית. השגחה, הרבה אנשים מאמינים שיש השגחה. יש להם תחושה כזאת, שאין מקריות, שאיזה אהוב ליבי או אהובת ליבי, הקרמטים מחכים לי באיזשהו מקום, שאני עוד רגע אזכה בלוטו, הרי זה לא הגיוני למלות לוטו פייס. סיכוי הרבה יותר גדול לדברים הרבה יותר גרועים בחיים, אבל אנשים ממלאים כי הם מאמינים שיש איזו השגחה שתדאג להם, שתעשה להם משהו, שתשנה את חוקי הטבע. זה דבר לא רציונלי לחלוטין, בעליל. ובכל זאת אנשים עושים את זה. וכל זה למה? כי יש לנו תחושה שיש השגחה. אבל זה שההשגחה היא מטרתית, זה כבר מחייב. זה לא סתם השגחה. היא מזמינה אותי אליה, היא רוצה שיהיה לי טוב, היא מקרבת אותי, היא מדברת איתי, היא רוצה שאני אשמע אותה, אבל לי אין את האוזניים, אין לי את הפה לטעום את מה שהיא מכינה לי, אין לי את העיניים לראות את טובה של ההשגחה הזאת. לכן אנחנו קודם כל צריכים תיקון, להגיע לקשר עם ההשגחה, ואחר כך היא תוביל אותנו כבר הלאה. אז הוא אומר לנו שכדי להגיע לכך יש שתי דרכים, וזה למה שלמדנו בשיעור הקודם. דרך אחת נקראת דרך ייסורין, עליות, ירידות, נפילות, מכות, תענוג, קצת תענוג, פום, עוד פעם נפילה. אנחנו מכירים את זה. והדרך השנייה היא דרך תורה. לתת למאור לפעול עלינו. לגרום לנו להתקדם בקצב הרבה יותר מהר, ולא רק שהקצב משתנה, אלא גם האיכות משתנה. כי ברגע שיש לך מטרה, והמטרה ברורה, לא צריך שאתה תראה אותה. אם המטרה ברורה, כבר זה נותן ערך אחר לחלוטין לכל המאמץ. אתה יכול לרוץ מרתון. זה ללא ספק איסורים. זה על קצה גבול היכולת האנושית לרוץ מרתון. אבל אתה רוצה להגיע לסוף, ואתה אומר עוד 41 קילומטר, עוד 40 קילומטר, עוד 39, אז אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז זה נותן לך כוח לעבור את כל האיסורים האלה שבדרך. להפך, זה מפסיק להיות איסורים. כל רגע אתה יותר נהנה, כי אתה מרגיש יותר קרוב למטרה שלך. אבל אצלנו המטרה היא חמקמקה, בכוונה, נסתרת. בכוונה היא נסתרת. כדי שנפתח חוש מיוחד שאין לנו, שבעזרתו נוכל להתחבר ולהרגיש את המטרה הזאת. ולכן הוא אומר לנו שבעצם בסופו של דבר שתי הדרכים הם אחת, דרך ארץ ודרך תורה. ארץ זה מלשון רצון, מה שהוא קורא דרך ייסורים, שהרצון שולט בי, או דרך תורה שהמאור שולט בי. אני מזמין את המאור, בוא תתקן אותי. בוא אליי ותתקן אותי. לכן זה נקרא בורא, בוא וראה. הבורא מזמין אותנו אליו. ואנחנו שרוצים שהמאור יפעל עלינו, אנחנו מזמינים את המאור אלינו. ושם אנחנו נפגשים. אנחנו רוצים את האור, הוא רוצה לתת לנו את האור, ואף על פי שאנחנו אגואיסטים וקטנים ועלובים וחסרי יכולת ואין לנו חושים בכלל להרגיש את המטרה, למרות זאת, המאור משנה אותנו. עושה בנו כל מיני פעימות. לאט לאט אנחנו מרגישים יותר ויותר את המטרה קרובה אלינו. וכולנו נעבור את זה. זה בטוח, כולנו נעבור את כל המצבים שכולם עוברים. שהמקובלים הגדולים ביותר עברו. כל אחד בדרכו ייחודית, אבל דרך איסורים ודרך תורה הם בעצם דרך אחת. כי דרך האיסורים מביאה לדרך תורה. אם דרך איסורים בלבד אי אפשר להגיע לכלום. האנושות חיה בה אלפי שנים, לא מגיעים מזה לכלום, חוץ מצבירת איסורים מספקת כדי להגיד, אין לי כבר ברירה, אני רוצה דרך תורה. אבל אין שום ערך אחר בדרך האיסורים. לכן בסוף, בסוף הקטע הקודם, הוא אמר לנו, מבחינת המציאות המעשית, אנו מוצאים אשר השגחתו התברך, מגיעה אלינו עם בית דרכי השגחתו בבת אחת. והם הנקראים בדברי חז"ל, דרך ארץ ודרך תורה. אז עכשיו אנחנו הולכים לפסקה של היום, שהכותרת היא מהות הדת ולפתח בנו את חוש הכרת הרע. זה נמצא בחומר הלימוד, ולמי שיש לו ספר מול העיניים, רצוי שיהיה ספר, אז זה בעמוד 400 בטור ב', אנחנו נקרא ביחד בעשירייה או כאן סביב השולחן במשך 5 דקות, ואם יוותר לנו זמן אנחנו נמשיך בדיון וכל אחד יגיד מה הוא מבין, מה הם עיקרי הדברים שלמדנו. בואו ניכנס לזה. 5 דקות.
4: מהות הדת ולפתח בנו את חוש הכרת הרע. וזהו דברי חז"ל, וכי מה אכפת להקדוש ברוך הוא למי ששוחט מהצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. ועניין צירוף הזה נתבאר היטב במאמר מתן תורה. וראה מה שכתבנו שם. אולם כאן אבאר מהותו של התפתחות הזה, המושג על ידי העסק בתורה ומצוות, מהו.
5: ותדע שהוא דבר הכרת הרע שבקרבו, אשר עסק המצוות מסוגל לזכך לעוסק בהם, הזדקחות דרגתי ואיתי, אשר אמת המידה של המדרגות שבהזדקחות הוא שיעור ההכרה את הרע שבקרבו.
6: כי כבר מוכן האדם מצד טבעו לדחות ולבאר כל דבר רע מקרבו, וזהו מידה שווה בכל בריאה ובריאה. אולם כל ההבחן מבריאה לחברתה הוא רק בהכרה של הרע. א', שבריאה יותר מפותחה מכרת בעצמה מידה יותר גדולה מהרע, וממילה שמבדלת ודוחת את הרע מתוכה במיטה יותר גדולה. ב' ובלתי מפותחת נמצאת מרגשת בעצמה שיעור קטן של רע, ועל כן לא תדחה הימנה, רק שיעור קטן של רע. ועל כן משארת בקרבה כל זוהמה, כי לא תכירהו לזוהמה כלל.
7: וכדי שלא לעלות למעיין, נבאר הרע והטוב בכללותם. כמו שנתבאר במאמר מתן תורה, אות י' ב', אשר ככלות כל הרע, אינו רק אהבה עצמית, הנקראת אגואיזם, להיותו הפכי הצורה מהבורא יתברך, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע.
8: וכמו שנתבאר במאמר מתן תורה, אות ת', אשר א', עניין התענוג והעידון, כל עיקרה הוא בשיעור השוואת הצורה ליוצרה, ב' ועניין היסורין ואי סבלנות, כל עיקרה הוא בשיעור שינוי הצורה מיוצרה.
9: ראה שם בעיון מספיק, ולפי כך מאוס לנו האגואיזם וכואב אותנו בתכלית, להיותו הפכי הצורה מהיוצר התברך. עולם מיוס הזה אינו שווה בכל נפש, אלא מתחלק בינותינו לשירותים, לשיעורים.
7: כי האדם הפרא, הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה ולא כלום. לפי כך, משמש עמה בגלוי, לבלי שום בושה ובלי שום גבול. גוזל ורוצח לעיני כל בכל אשר תמצא עדו.
10: והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת הרע. ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רועים. ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראו איש.
11: והיותר מפותח ממנו נמצא, מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול ליהנות מעמל אחרים. ואז, מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו, המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית.
12: וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי. דהיינו, מתחילה מתפתחת בו תחושה אהבה והשפעה לצרכי קרובה ומשפחתו. על דרך הכתוב, ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או בני אומתו. וכן מוסיף והולך, עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושות כולה.
4: שנזכה להיות מפותחים כמו שהוא מתכוון פה.
11: נמשיך אותך טל, שכל אות ואות שאנחנו קוראים כאן תספג לנו בלב.
3: טוב חברים, עכשיו אנחנו נחזור פעם שנייה על הדברים של בעל הסולם וננסה לעקוב אחרי ההסברים, תוך כדי זה שבלב כולנו ביחד מבקשים שהאור שיש פה יפעל עלינו, יעדן אותנו, יזכך אותנו, ייתן לנו תכונות אלוקיות של השפעה ואהבה. מהות הדת היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע, הכותרת. הדת, למדנו בשיעורים הקודמים, זה שיטת הקשר, ההתקשרות בין הנברא והבורא. פרקטית, מהותה של חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה היא השיטה איך להשוות את התכונות שלנו לתכונות הבורא ולגלות אותו בתוכנו, בתוך הכלי המתוקן שאנחנו מייצרים בתוך הלב שלנו. הביטוי של זה זה ביחס לאחרים, כי אם הבורא הוא אהבה והשפעה, לנו הוא הותיר מרחב של עבודה על פיתוח התכונה שלו בינינו לבין הזולת, לכן אנחנו לומדים ביחד בקהילת הלומדים. אז מהות הדת, כלומר מהות השיטה של חוכמת הקבלה, היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. אנחנו יודעים שיש לנו 5 חושים, והנה פה פתאום מדברים איתי על חוש אחר. מה הוא יודע לעשות החוש הזה? הוא יודע להכיר מה זה רע. למה זה חשוב? כי בתוכנת ההפעלה שלנו, ממה שרע, אנחנו בטוח בורחים. הממה, לא תמיד אנחנו יודעים מה רע לנו. אז מהות השיטה היא לפתח בנו חוש כזה, שיכיר לנו מה זה רע. וזהו דברי חז"ל, חזל זה המקובלים שהיו לפני 2000 שנה למשל, התנאים, האמוראים, כולם היו בעלי השגה, גילו את האלוקות. וזהו דברי חזל במדרש בראשית רבה, אמרו כך, ומה אכפת לו, אני מתרגם מארמית איפה שזה ארמית, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, למי ששוהט מהצוואר או מי ששוהט מן העורף, הווה לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. כך אמרו חזל, שחיטה כשרה היא שחיטה מהצוואר, שחיטה מהעורף היא שחיטה לא כשרה. אז נותנים לנו את זה פה כדוגמה למעשה שצריך לעשות בצורה מסוימת, אבל גם אומרים לנו המקובלים של הבורא, לא באמת אכפת איך אתה תשחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף, אלא כל המצוות וכל התורה כולה,

ניתנו כדי לצרף אותנו. צורף הוא עובד עם החומר, אח שלי הגדול הוא צורף, אז הוא עובד עם חומרים, הוא מנקה אותם, את הכסף, את הזהב, ואז הוא יוצר מהם דברים. ככה בורא רוצה לצרף אותנו. הפתיחה לחוכמת הקבלה גם מתחילה מהמושג הזה של לצרף, לזכך אותנו, את החומר שלנו, שהוא רצון לקבל ענה ותענוג לעצמנו, שמצד אחד זה טוב, בלי זה לא נוכל להרגיש את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו. מצד שני, החומר הזה שם אותנו הכי רחוקים ממקור השפע, כי הוא רק משפיע. וברוחניות, כמו שלמדנו, התקרבות או התרחקות, היא לפי השוואת התכונות. אז, עניין הצירוף הזה, אני ממשיך, נתבהר היטב במאמר מתן תורה. אנחנו נלמד את מאמר מתן תורה כשנסיים בעזרת השם את המאמר הזה. וראה מה שכתבנו שם. אולם, כאן אבאר מהותו של התפתחות הזה, המושג על ידי העסק בתורה ומצוות מהו. העסק בתורה ומצוות מבחינה פרקטית זה מה שאנחנו עושים עכשיו. באנו לכאן כדי ללמוד את בעל הסולם ביחד עם החברים, זה נקרא שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות. למונח מצוות יש משמעות פנימית, רוחנית, בחוכמת הקבלה. מצווה פירושה היפוך הכוונה שמפעילה את הרצון שלי ליהנות מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. זה נקרא לקיים מצווה. בזה שאדם הופך את הכוונה שלו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, בזה הוא מכין את הכלי הפנימי שלו לקלוט בתוכו את האור העליון מתוך השתוות אליו בתכונות. אז זה נקרא לקיים מצווה. כשאדם עושה כזה תיקון פנימי בתוכו, הוא זוכה להתמלות באור. האור הזה נקרא תורה. אור התורה עושה בנו שתי פעולות. פעולה ראשונה זה לתקן את הכלים שלנו. פעולה שנייה זה למלא את הכלים המתוקנים שלנו. תזכרו, אור התורה עובד עלינו בתהליך דו-שלבי. קודם כל הוא צריך לתקן את הכוונות שלנו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ועל זה אנחנו צריכים עכשיו לחשוב, שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, וכשיש כבר כלי מתוקן, הוא גם ממלא אותו כאור פנימי. הלאה. אז זה בסך הכל כל העסק בתורה ומצוות, באופן כללי. כל מה שאתם משקיעים בפיתוח הנשמה שלכם על ידי חוכמת הקבלה. אולם כאן אבאר מהותו של התפתחות הזה, המושג על ידי העסק בתורה ומצוות, מהו? מה אנחנו רוצים להשיג כתוצאה מכל ההשקעה? מה זה בדיוק נקרא להתפתח רוהנית? ותדע שהתפתחות רוהנית פירושה הוא דבר הכרת הרע שבקרבו. אדם בדרך כלל מרגיש שהחיים נותנים לו כאפות מכל מיני סוגים. מי נחשב אדם מוצלח? מי שיש לו חומות הגנה יותר טובות. זה יכול להיות חומות הגנה מנטליות, זה יכול להיות חומות הגנה של כמה יש לי בבנק, זה יכול להיות לא משנה מה, מכל הסוגים. מה מטרתם? להגן עליי מהכאפות שלך תדע מה יבוא ברגע הבא. אז דבר הכרת הרע שבקרבו, הרע, אומרים המקובלים, נמצא בקרבנו. ואם נבער אותו מקרבנו, נעלה למציאות שבה אין כאפות. יש רק טוב. מה למדנו קודם במאמר? הטוב המוחלט. הבורא הוא טוב המוחלט, ממנו אף פעם לא מתפשט אלינו רע. אז אם אנחנו מרגישים רע, זה בגלל שבקרבנו יש משהו רע, שמייצר לי את החיים כרעים בהרגשתי, ואם אני אכיר את הרע שבקרבי, אז אני יכול לעלות לעולם שהוא טוב. אשר, עסק המצוות, מה שאנחנו עושים עכשיו, כל המאמצים, כל ההשקעה, בלימוד, בחיבור עם החברים, בלהעביר את החוכמה הזאת יאללה, החברים הצעירים שלנו עשו פעולה רוחנית גבוהה, בסוף השבוע יצאו לחמישי שישי,

0: שבהזדקחות, מה קובע שאתה במדרגה של הזדקחות יותר גבוהה, הוא שיעור ההכרה את הרע שבקרבו. זה מה שמזדקח. עד כמה אתה מסוגל לזהות את הרע שבקרבך. כי כבר מוכן האדם מצד טבעו לדחות ולבער כל דבר רע מקרבו. וזהו מידה שווה בכל בריאה ובריאה. כל בריאה שמרגישה שמשהו רע בורחת ממנו. אולם כל ההבהן מבריאה לחברתה הוא רק בהכרה של הרע. א', שבריאה יותר מפותחת יותר, מכרת בעצמה מידה יותר גדולה מהרע, וממילא שמבדלת, מבדילה ודוחה את הרע מתוכה, במידה יותר גדולה, כי היא כבר הכירה אותו כרע. ב', ובלתי מפותחת, נמצאת מרגשת בעצמה רק שיעור קטן של רע, ובגלל שהיא לא מרגישה, היא גם לא דוחה אותו ממנה, ועל כן לא תדהה ממנה, רק שיעור קטן של רע. ועל כן, משארת בקרבה בתוכה את כל זוהמתה, כי לא תכירהו לזוהמה כלל.
1: וכדי שלא להלאות למעיין, נבאר הרע והטוב בכללותם. כמו שנתבאר שוב באותו מאמר שנלמד בהמשך מהמתן תורה. אשר כללות כל הרע אינו רק אהבה עצמית, הנקרא אגואיזם. לאותו הופכי הצורה מהבורא יתברך, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע. זאת אומרת, אדם עובר איזשהו תהליך של הזדקחות, כמו שאורן תיאר קודם, שבו הוא עובר מרע וטוב שיש לו כרגע, או שהיה לו כל החיים, לרע וטוב אחר, שונה. הרע והטוב שלנו זה כל מה שאני יכול לקבל בתוך הרצון שלי, נקרא בעיניי טוב. כמה שאני רוצה יותר לקבל אותו, זה נקרא טוב כשהוא מגיע, עוד יותר טוב. נאמר עכשיו בשבילי לשתות כוס תה, זה נחמד. נהניתי קצת. אבל אם הייתי עכשיו אחרי יום צום, או חזרתי בדיוק מדרך ארוכה וקשה בחמסין, השתייה הזאת הייתה הרבה יותר טעימה עבורי. למה? כי טוב זה למלא את הרצון שלי. טוב מאוד זה למלא רצון גדול יותר. ומה זה רע? רע זה לא למלא את הרצון. רע מאוד זה לעשות רצון הפוך לחלוטין ממה שאני רוצה. וזה טבעי, זה לא משנה, זה לגבי תינוק קטן, שעוד לא מבין כלום. אבל ברגע שהוא יונק הוא נהנה, וברגע שהוא, לא יודע, יש לו כאבי בטן, אז הוא צורח מכאבים. למה? כי זה הטוב והרע שלו באותו רגע. לבין אדם בן 80-90, שגם יכול להיות שבאותו מידה, גם כן כשהוא אוכל הוא נהנה, אם עוד יש שיניים ויכול ליהנות מהאוכל, וכשהוא לא מצליח אז הוא לא נהנה. זה הטוב והרע שלנו לא משתנה. פה אומר לנו בעל הסולם שהמאור משפיע עלינו, והופך לנו את הטוב והרע למשהו אחר. אז הוא אומר, כללות כל הרע אינה רק אהבה עצמית. זאת אומרת, עצם זה שאני רוצה לקבל לעצמי ומבחין בזה שזה לעצמי ולא לאחרים, אני כבר מרגיש את זה כרע, לא תיאורטית. לא שאני חושב שזה רע, המקובלים כתבו לי שזה רע. נו, אני אגיד שזה רע, אבל באמת זה טוב, לא. זה מוגדר כבר כרע אצל מי שהתפתח אצלו החוש הזה. ואם יש לו הזדמנות להשפיע החוצה, זה לא משנה לחברים, לבורא, למשהו מחוץ לו, בלי הנאה לעצמו, זה נקרא טוב. אם זה רצון מאוד מאוד גדול ששולט עליו לקבל על עצמו, לעצמו, אז זה רע מאוד. ואם זה ממש נקי מכל יחס לעצמו, אלא רק החוצה ממנו, אז זה טוב מאוד. כמה שיותר.

0: המושגים האלה של טוב ורע מתחלפים אצלנו. לא בתיאוריה, לא בפילוסופיה, בהרגשה, בחוש. ואז רגיל, אנחנו רוצים להתקרב לטוב ובורחים מהרע. ואז המקובל בכל פעולה בחייו מחפש איך להשפיע, כמו הבורא, ומחפש איך לא לקבל רק לעצמו. גם זה עוד נלמד, זה בגבולות. ואז הוא אומר, כמו שנתבהר במאמר מתן תורה, אותו מאמר, א', עניין התענוג והעידון, כל עיקראו בשיעור השוואת הצורה ליוצרה. כי הבורא, היוצר, הוא רק טוב, אין בו שום רצון לקבל. כמה שנהיה יותר עם תכונה כזאת, ככה זה נקרא תענוג ועידון. ועניין הייסורים ואי הסבלנות, כל עיקרה הוא בשיעור שינוי הצורה מיוצרה. צורה זה כוונה. אם יש לי כוונה על מנת להשפיע, אז אני כמו הבורא. אם היא על מנת לקבל, אז זה הפוך מהבורא. אז זה איסורים. ראה שם בעיון מספיק. ולפיכך, מאוס לנו האגואיזם, מי זה לנו? למי שיש לו כבר את החוש הזה. וכואב אותנו בתכלית, להיותו הופכי הצורה מהיוצר יתברך. אולם מאוס הזה אינו שווה בכל נפש, אלא מתחלק בינותינו, בינינו, לשיעורים, לחלקים, למנות. כי האדם הפרא הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה ולא כלום, ולפיכך משמש עמה בגלוי, לבלי שום בושה ובלי שום גבול, גוזל ורוצח לעיני כל, בכל אשר תמצא ידו. כי הוא עוד לא מפותח, זה הכל, זה לא שהוא אשם במשהו. זאת דרגת ההתפתחות שלו, כולנו היינו שם ומתקדמים, לאט לאט. אבל אם, שלא נדע, אם חס ושלום פתאום אין סדר, אין שוטרים, היה, אני זוכר שהייתי קצת יותר צעיר, היה איזה רעידת אדמה בלוס אנג'לס, פתאום, לא יודעת, לפני כמה שנים. 6.6. הנה, עמית, מעדכנת. את עוד לא נולדת, אז אבל כן.
1: אני הייתי שם ברעידת אדמה.
0: היית שם?
1: כן,
0: אף. אז מה שאני ראיתי בטלוויזיה, כשחור לבן אז שהיה, זה שאנשים אמריקאים, תרבותיים, שהולכים בדרך כלל עם עניבות לפגישות וכן הלאה, הפכו להיות כמו שהטבע. בוזזים וגונבים ולוקחים וכל אחד דואג לעצמו. והייתי בהלם, אני זוכר, זה היה ממש, איך זה יכול להיות? אנשים כל כך תרבותיים, אבל שלא נדע אם פה יקרה דבר כזה או בכל מקום אחר, איך נתנהג? ברגע שכבר כל אחד שורד לעצמו, וזהו, אין משטרה, אין כוחות, אין מצלמות, אין כלום. אז זה נקרא, כן, שלא נחשוב על האדם הפרימיטיבי שם. זה קיים בנו, הכל קיים בתוכנו. את היית שם במהומות האלה או ש...
1: אני אפת
0: מהרעידה, אבל אחרי זה, כן? טוב, ספרי לנו אחרי זה.
1: היה אחת אפטר שוקים.
0: אפטר שוקים, אוקיי. והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע. ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרהסיה, ברבים. לגזול ולרצוח נפשות במקום רואים. ובסתר, אם אף אחד לא רואה ואין עונש, הוא עדיין מבצע את כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראהו איש. זה נקרא מפותח יותר. זה לא שאין בו את הרצון לגזול, להרוג, לרצוח, לעשות כל הדברים. רק הוא עושה את זה כשלא רואים. זה הוא יותר כבר מתוחכם. והיותר מפותח ממנו, נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. זה כבר באמת מפותח רוחנית כבר, כן? זה לא סתם. זה לא אדם שמפחד מעונש, או שיגידו שהוא לא מוסרי, אלא זה אדם שבאמת כבר מכיר בזה. ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו. זאת אומרת, ברגע שהוא מצליח לראות שעצם היחס האגואיסטי שלו למציאות הוא הדבר הרע, אז הוא מתחיל לגלות מה זה אהבה, המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית, כי זה כבר שווה לבורא. וגם זה, אומר לנו בעל הסולם, מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי. דהיינו, מתחילה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לקרוביו ומשפחתו, כן? שנקרא עניי עירך קודמים, מי שקרוב אליו. על דרך הכתוב, ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחבת בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או אומתו. וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת הזולת על כל האנושות כולה. בקיצור אומר לנו בעל הסולם, יש פה שלבים של התפתחות. החל מזה שאדם רואה את האגואיזם לטוב, כל דעלים גבר מה שנקרא, שכמו שאמרנו זה לא איזה היסטוריה, זה לא, אל תראו את האדם הקדמון שם שרץ והולך להרוג ממוטות, זה לא, זה אנחנו. הוא מדבר עלינו. אחר כך שהוא פשוט לומד להסתיר את הרע הזה מאחרים, אבל בפנים הוא עדיין רוצה. מי בינינו לא בא לו לפעמים, כן, לעשות כל מיני דברים שהוא אפילו לא רוצה לדבר עליהם. קורה לנו לפעמים, נכון? זה יכול להיות על הנהג הזה שחתך אותי עכשיו בכביש, על הבוס שצועק עליי, על ההוא שלא עושה מה שאני רוצה, על ההוא שמטריד אותי. מכירים את זה, כן? קצת. זה קיים בנו. אני מניח, אחרת, כן. או שפה כולם מלאכים, כן? מספרים על אחד עצמאי שהגיע פעם לרופא, אומר לו, דוקטור, כואב לי כאן, כואב לי, אומר לו, מה כואב לך? אומר, כואב לי, אומר, לך, שלח אותו לאולטרסאונד, לסיטי, לרנטגן, לכל הבדיקות, אומר לו, תשמע, אין לך פה כלום, דוקטור, אבל עדיין כואב לי פה. אומר לו, דוקטור, תגיד לי, אתה שכיר או עצמאי? אומר לו, אני עצמאי, אבל מה הקשר? אני... כואב לי פה. הוא אומר, תתן כמה שאלות, אני אשאל אותך. אומר לו, תגיד לי, אתה בדרך כלל משלם מס הכנסה על כל מה שאתה מכניס? הוא אומר, דוקטור, ודאי, שמעת ממס הכנסה? אני בטח. כל זה, אני נותן קבלה, חשבונית, הכל. הוא אומר, תגיד, לפעמים אתה עושה איזה הוצאות מהצד, מכניס לרואה חשבון שלך שלא. הוא אומר, לא, אבל מה הקשר? כואב לי פה. הוא אומר, בטוח, אתה לא עושה כלום. הוא אומר, לא, אני ממש לפי הספר. הוא אומר, הבנתי. כנראה שאתה מלאך וצומחות לך כנפיים. אז הכרת הרע, כן, אנחנו לא צריכים כנפיים, אנחנו לא עם כנפיים, אנחנו מה שאנחנו, רק צריך להכיר בזה. והלימוד לאט לאט מפתח בנו את החוש הזה. לא מבריח אותנו, לא עושה אותנו יפה נפש יותר כאלה. אנחנו מהלימוד לא נהיה יותר אנשים טובים, לא. יכול להיות שנגלה בתוכנו דברים שעוד לא מכירים בתוכנו, וזה חלק מהתהליך, חלק מהלמידה. זה בסדר. אבל כן, יתגלה לנו רק כפי עצם המאור שמאיר עלינו, והיכולת שלנו לתקן את זה. זה מה שיפה בלימוד. לא מגלים לאדם מיד את כל הרע שבו, אלא הדרגתית. כמו שהרב הרבה פעמים אומר שתרופה עוטפים אותה. תרופה היא מרה. בדרך כלל רוב התרופות הן דבר מר. אז עוטפים אותם בעטיפה. לפעמים שמים, אתם יודעים, לילדים עושים אקמולי בטעם טוט, בטעם מסטיק, משהו. כי אם הם קחו את האקמול עצמו כמו שהוא, אף אחד לא ירצה להכניס אותו לפה. אז זו, ככה גם לנו מתגלה. לאט לאט מתגלה לנו מי אנחנו, מה יש בנו, אבל גם איזה פוטנציאל שיהיה לנו מזה שאנחנו נהיה מתוקנים. איזה כוח השפעה יהיה לנו מזה. וזה בא בד בבד אחד עם השני. קליפ מספר 2.
2: מצב הסופי זה דביקות. דביקות זה השפעה. דביקות זה אהבה הדדית. ואהבת רעך כמו כלל גדול בתורה. הכל בסדר ויפה. איך אני מגיע לזה? אומרים, כדי להגיע לזה, קודם כל אתה מרגיש שזה רע לך במצב הזה. כבר התחלה טובה, יופי. ועכשיו מה אתה צריך? לפתח חוש הכרת הרע. זה מה שהוא אומר. חוש הכרת הרע, אני לא יכול לפתח לבד, אני לא יכול לפתח אותו לבד, אני מרגיש כל הזמן רע, נכון, אתה מרגיש את הרע שרע לך בתוך הרצון לקבל שלך, בתוך האגו. חוש הכרת הרע זה משהו אחר, זה הכרת הרע שזה לא בתוך האגו שלך אתה מרגיש. שאתה מרגיש כלפי האלוקות, בכמה אתה נבדל ורחוק ממנו. אני לא מרגיש שזה רע. בדיוק. לכן אתה צריך אמצעי מיוחד שנקרא דת. או חוכמת הקבלה. כן? שיסביר לך איך אתה צריך לפתח את החוש הזה. חוש שאתה לזה בכלל לא שייך, אתה לא רוצה, אין לך לזה שום חיסרון, היינו. זה כלי חדש. זה דבר שלא קיים. הכרת הרע. כי אני מרגיש רע כלפי הכלים שלי, כלפי הטבע שלי. רע לי מזה שאני לא מלא. כאן צריכה להיות הרגשת הרע שאני לא ממלא את השני, לא משפיע, לא אוהב. זה חוש שאין בנו. חושים שלנו כולם פועלים למלות את עצמם. אני צריך כאן לבנות חוש למלות את אחרים, עם החיסרון שלו, עם השכל שיהיה ליד החיסרון, איך לממש את החיסרון, משהו אחר לגמרי, חדש. החוש, הכרת הרע הזה, הוא נקרא נשמה. כלי חדש כלפי הזולת, פעולה כלפי הזולת, מילוי שיהיה בזולת. זה נקרא כלי של בינה, כלי של החאפ, שבי אין. לבנות את הכלי הזה, אני לא מסוגל בצורה מלאכותית. לא מסוגל. אני צריך דוגמאות, אני צריך הבחנות הנכונות. הם יכולים לבוא אליי רק על ידי חוכמת הקבלה שבעל הסולם קורא לדת.
0: שאלות, חברים וחברות. כן, טל.
3: פעולת ההשפעה היא מביאה הרבה יותר תענוג מפעולת קבלה. הוא גם רושם פה שעניין התענוג והעידון, כל עיקרה הוא בשיעור השוואת הצורה ליוצרה. כמו אמא, נגיד שהיא מניקה את הבן, אז היא לא עושה את זה מתוך רוחניות, אני מניח. אז שאני רוצה להשפיע לחברים ולבורא, איך אני יודע שזה פעולה רוחנית, ובעצם זה לא הרצון לקבל שבי שדוחף אותי לעשות את הפעולות האלה.
4: אמא מוכנה לתת הכל לתינוק שלה, לא בגלל שהיא רכשה את תכונת הבורא, תכונת ההשפעה, אלא בגלל שהיא מרגישה אותו כחלק מעצמה, וכשהוא רוצה משהו והיא יכולה לתת, זה ממלא אותה יותר ממה שממלא אותו. אנחנו מרגישים את עצמנו ואת הזולת. זולת פירושו מחוץ לי. כל מי שהוא יורגש לך כאתה, אז הוא נכנס לתוך מעגל הרצון לקבל שלך. ואותו אתה תמלא באופן טבעי כמו שאתה ממלא את עצמך. אהבת הזולת היא קרש קפיצה לאהבת הבורא. זה צריך להיות זולת, כלומר מישהו שהוא זר, יש זרות בינך לבינו, ויש לך רצון טבעי למלא את עצמך, ואם הוא איתך במעבדה הרוחנית שנקראת קבוצת לימוד קבלה או עשירייה, אז אתה מנסה לצאת מגדרך ולהעמיד את עצמך לטובתו. למה? כי אתה רוצה למצוא בהתקשרות הזאת ממך אליו את הכוח הנעלם, את האור העליון, את הטוב המוחלט. אתה לא יודע איפה הוא, אתה לא יודע מה תכונתו, אבל הוא אומר לך, דרך המקובלים, שהדרך לאתר אותו מתחילה בלנסות למדוד את עצמך מול הזולת במונחים של לקבל ולהשפיע. תוך כדי שאתה עושה את התרגול הזה בתוך המעבדה שנקראת עשירייה, אתה גם לומד. אתה לומד את הכתבים שתיארו מצבים עד עולם אינסוף, מקובלים, שהיו בהם. והם מביאים אליך השראה העליונה, אור המחזיר למוטב. האור המחזיר למוטב, בשילוב עם המאמצים שלך למצוא מה זה, הם לאט לאט מקרבים אותך אל זה שאתה אומרים, יגעתי ומצאתי. אתה צריך להשלים מציאת היגיעה שלך בלימוד, בחיבור, בהפצאה, ואז אתה זוכה למשהו שלא דמיינת שזה הוא. כי אם אתה יודע מראש לאן אתה הולך, זה לא הכוח הנעלם, הנסתר. זה עוד משהו שהוא בחוג האגו שלך. רק יש לו עטיפות שנראות לך כמו אהבה, כמו השפעה, אבל באמת זה עולם הפוך. זה טבע עליון שאין לנו אליו שום נגיעה. אין שום דבר דומה לו בעולמנו. לכן זה נקרא שהוא נסתר. אבל אתה תמצא אותו דרך העבודה עם הזולת בשילוב עם הכתבים. ואז אתה תראה איפה מגיע הניתוק. בשיעור היום בבוקר למיטב זיכרוני, למדנו מהרב שאתה צריך לקבל מהחברים שלך לדרך תשוקה לגילוי הבורא עד שאתה תהיה חולה אהבה. כתוב חולת אהבה אני. מה זאת אומרת? שכל מה שיש בעולם הזה יהיה בשבילך כקליפת השום, ורק התשוקה להיות דומה לאור העליון היא תהיה האור בחיים שלך. מה זה זה? זה אגו פול און, הכי גדול שיש, הוא יותר גדול מכל העולם הזה. לזה אתה כן יכול להגיע, על ידי החברים שלך, הלימוד, ההפצה, כל מה שתעשה, כדי לצבור רצון עוצמתי בתוכך, הוא צריך להגיע לעוצמה כזאת, זה נקרא עד שאינו מניח לי לישון. ואז החלפת היוצרות שעליה אתה שואל, היא באה אליך כמתנה מלמעלה, כי זה על טבעי. אבל להגיע לזה, זה עליך. שעוצמת החיסרון שלך היא תהיה מדויקת ועוצמתית, שהיא פורצת את המחסום עבורך. בהצלחה. WH100, בבקשה.
5: שלום לכולם, קוראים לי מוריאל. אני רוצה לשאול על השאלה שלי, על התרגיל שאתה נתת לנו אורן בשבוע שעבר. אני הלכתי איתו כל השבוע.
4: תזכירי לנו מה היה התרגיל. תזכירי לנו בבקשה מה היה התרגיל.
5: הנחית אותנו לראות בכל סיטואציה, מאתגרת ככל שתהיה, שני עקרונות. אחד, לשייך כל דבר לבורא, שאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. והשני, העיקרון השני היה לשאול את עצמי שאלה, איך אני, מה הגרסה שלי שאני קצת יותר דומה לו, ביכולת שלי להשפיע. ואני מצאתי את התרגיל הזה מתסכל עד מאוד. ורציתי לבקש עזרה באיזשהו ביאור או איזשהם דוגמאות על על פעולות של השפעה, כי אם להיות מאוד כנה, מה שאני מצאתי זה שהאוטומט שלי, כשאני חשבתי שאני משפיעה, היה ביטול עצמי. אבל אני זוכרת שאנחנו למדנו שזה לא בדיוק הדבר שאני אמורה לעשות. אני לא אמורה לבטל את הרצון שלי לקבל לעצמי. אני אמורה להמשיך לרצות לעצמי, ומבלי שאני מבטלת את עצמי, להפוך באיזושהי דרך את הדבר להשפעה על הזולת. אז אני ממש מבקשת איזשהו מצפן, איזשהו, איך עושים? אני למען האמת מצאתי את עצמי בעיקר מתפללת על להבין את זה, כי היו הרבה מאוד סיטואציות שממש לא הבנתי איך להפוך עכשיו את הפעולה שלי לפעולת השפעה, מבלי שאני מבטלת את עצמי. אז אם אתם מהפזם הרב והמכובד שלכם יכולים לתת לי איזה טיפ, אני מאוד אשמח.
0: כן, קודם כל אנחנו שמחים שאת עשית את התרגיל ולקחת אותו ברצינות וביצעת אותו, ואני חושב שגם קיבלת את התוצאה הרצויה מהתרגיל. את הגעת למצב, להבנה שהיא מאוד מתקדמת, של בעצם מה זו השפעה. הרי כל מה שאני עושה, אני עושה מתוך מניע שאני אקבל ממנו משהו, נכון? גם האימא שמתייחסת לתינוק באהבה, עד כדי הקרבת החיים שלה למען התינוק, זה לא צחוק. כן, באופן טבעי, גם בטבע, כן? הילה תרוץ אל מול הנמר כדי שירוץ אליה ולא אל האופר שלה הקטן. היא תקריב את החיים שלה. גם אמא מקריבה את החיים שלה, מבטרת על המון דברים ועושה. למה? כי זאת, לפי הטבע, ההנאה הכי גדולה שלה. היא מרגישה את הילד כחלק ממנה. וגם אנחנו, כשאנחנו לפעמים חושבים שאנחנו עושים משהו טוב, תורמים למישהו משהו, עושים משהו למען, לא יודע מה, למען אחרים וכן הלאה, גם זה למה? כי זה עושה לנו הרגשה טובה. אני מרגיש קצת יותר מוסרי, אני מרגיש קצת יותר טוב, טוב לי להרגיש שאני טוב, כן? יש תמיד את הסרטים האלה שם עם להבדיל אלפי הבדלות, עם המאפיונרים, שאתם רואים כל מיני זוועות שהם עושים, ואחר כך הם עוזרים לזקנה לעבור את הכביש, וזה עושה להם ככה הרגשה טובה, שהם אנשים טובים. אז להבדיל אלפי הבדלות, כן? אבל יש בנו את הרצון הזה להנות, לא רק ישירות, בגלל שאנחנו כבר אגו מפותח, אלא להנות גם מזה שיש לנו הרגשה שאנחנו אנשים טובים. ואז מחפשים באמת איפה היא ההשפעה, ומגלים שאין בנו. זה בדיוק מה שנקרא. הכותרת שלנו זה מהות הדת, דת זה חוכמת הקבלה, הפנימיות של הדת, כן? זה, דת זה חוכמת הקבלה. לפתח בנו את חוש הכרת הרע. לפתח בנו את החוש של ההכרה, שהאגואיזם, עצם היחס שלנו למציאות, הוא הרע. כי אם לא יהיה בנו את החוש הזה, איך נבקש להשתנות? מי מבקש להשתנות? נכון? מי מבקש משהו שיהיה בו שונה? שהוא מגלה שאין לו את זה. בעל הסולם כותב, יש פסוק, יהיב חוכמתה לחכימין, ייתן חוכמה לחכמים. הוא אומר, מה זאת אומרת? שייתן אותם לטיפשים, למה לחכמים? הוא אומר, מי שכבר גילה שהוא לא חכם, והוא רוצה להיות חכם, זה נקרא חכם. הוא יקבל את החוכמה. זה דוגמה של בעל הסולם. הרבש גם מסביר אותה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות שאין בנו השפעה, ואז נוכל לבקש את ההשפעה ולקבל. ואת יודעת איך קוראים לזה? זה נקרא תפילה. תפילה זה מלשון פי למד למד, פלילי. שאדם מגלה שבו אין, הוא מפליל את עצמו. ומזה עולה בו בקשה, אני רוצה להיות משהו אחר, אני רוצה לצאת מהטבע שלי. זה נקרא חוש הכרת הרע, ורק ממנו יכולה לבוא תפילה אמיתית. כל עוד אני רוצה שמישהו ישתנה, שמישהו אחר יעשה, שיקרה משהו, זה לא תפילה. לכן זה גם לא נענה אף פעם. ותפילה אמיתית תמיד נענית. אז תודה על ההתנסות ועל השיתוף בתרגיל, וגם התוצאה היא באמת התוצאה הנכונה. אתם רואים, שווה לעשות תרגילים שאורן נותן. רגע, הייתה לנו פה שאלה קודם, הבטחתי, כן. אחרי זה רוני, כן. תזכיר לי רק את השם, אני... דורין, סליחה, כן.
6: קודם כל ערב טוב, וממש ממש ממש כיף להיות פה. תמיד שאני פה, אני מרגישה כזה, איזה מילוי כזה שאין בשום מקום אחר, אז תודה לכם שאתם ככה מביאים אותנו לכאן. השאלה שלי היא כזאת, אנחנו כל הזמן מדברים על, כשאני מתפתח מבחינה רוחנית, אז יש לי רצונות גשמיים לעומת רצונות רוחניים, ואז אני תמיד יכול לבחור ברצון הרוחני שלי, כי הוא ממלא אותי יותר. עכשיו, בשלב שבו אנחנו נמצאים בדרך, ויש לנו רק רצונות גשמיים, אז אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו עם הרצונות שלי? בשלב הזה, מתעוררים בי מלא מלא רצונות, ומצד שני, כאילו, יש בי את ההכרה שהרצונות האלה לא טובים, ואני לא כל כך יודעת מה לעשות איתם הרבה פעמים.
4: למה לא טובים? איזה רצונות למשל? אחד. שאת חושבת שהוא לא טוב.
6: נגיד זה פוגש אותי הרבה במקום של של הכסף. שאני רוצה יותר, שאני רוצה...
4: בשביל מה?
6: לעצמי.
4: בשביל מה?
6: אני אתן דוגמה שלא כל כך נעים לי לתת אותה.
4: אז אבל... לא צריך. אז אני לא. שואל, כי אני לא שואל על החיים הפרטיים שלך. אף פעם אנחנו לא נכנסים לחייו הפרטיים של מישהו. אנחנו רק רוצים לברר. בואי נקח נגיד את הרצון לכסף. יש לאדם הרבה רצונות, כל אחד מאיתנו ככה הוא מכלול רצונות. וברגע הבא, אני מכלול רצונות אחר קצת. וברגע הבא, שוב, בגלל שהחומר שלנו הוא רצון לקבל ענה ותענוג, אז כל רגע הרצונות האלה משחקים בתוכי ומשתנים, וזה מי שאני, מרגע לרגע. ובתוך, בסך הכל, כל מגוון הרצונות שלי, מיוסדים על אותו חומר, רצון לקבל ענה ותענוג. בכל מיני עטיפות. נגיד, כסף זה עטיפה מסוימת, דומיננטית אבל מסוימת, יש גם עטיפות אחרות. ופתאום, מתישהו בחיים שלי, הבורא מעורר בתוך עומק הרצון לקבל שלי נקודה יותר גבוהה. זה נקודה מהתכונה האלוקית שנקראת תכונת הבינה. היא נמצאת מאז שבירת הכלים, תמונה תחת הרצון לקבל. וברגע שהאדם עבר רמה מסוימת של התפתחות, שזה עובר איתנו ממש מגלגול לגלגול, הנקודה הזאת היא פתאום כאילו צעצעה. והיא שמה בתוכו סימן שאלה על כל הדבר הזה שנקרא חיים. כלומר, אם נלך למגרש הרצונות, על כל הרצונות שלי בכלל. הם ממשיכים לחיות בי ולדבר בי, אבל פתאום יש לי נקודה שמסתכלת על זה מהצד ושואלת לאן, בשביל מה. זה קורה תוך כדי שאני חי בעולם הזה, ואני צריך לקיים את עצמי, ואת המשפחה שלי, ואת הפרנסה שלי, ולפתח את הקריירה שלי, ולדאוג לבריאות שלי. זאת אומרת, כאילו כמו כל האנשים בעולם, אני צריך להתקיים בטוב כדי להיות עומד על רגליי. כסף זה לא דבר רע. כסף זה מבטיח שאת לא תהיה נטל על אחרים, למשל, חס ושלום. שתוכלי לפרנס את עצמך בכבוד, שתוכלי לא להיות לוקחת ממישהו. להיות הלוקח זה בדיוק הפוך מההשפעה. אז אדם צריך כסף כדי לחיות, זה לא את קבעת, זה הבורא הגדיר, שככה אנחנו חיים. אבל אחרי שאת מתפרנסת בכבוד ולא חסר לך כלום, בעזרת השם, ככה אני מאחל לך ולכולם, מה את עושה עם הקיום בכלל שנקרא חיים? כי בסוף השנים שנעשה את הכסף וכאילו נרכוש וכאילו וכאילו וכאילו, כי זה עולם הכאילו לגמרי, עדיין בתוך הלב נשאר ריקים. כי בתוך הלב שלך ושלי, זה מה שעושה אותנו קרובים, צמחה נקודה שכסף לא ממלא אותה. מיליונים תביא לה, מיליארדים, היא ברמה אחרת. כל העולם הזה תבלעי לא ימלא אותה. כי היא יותר גבוהה מכולו. אז כשאנחנו מתפתחים, אנחנו אף פעם לא פוסלים, לא מדכאים משהו מהרצונות האחרים, כי זה גם לא יעזור. זה עושים בשיטות המוסר, בשיטות אחרות, שהן הפוכות לחלוטין מהקבלה. הקבלה אומרת, העולם הזה אחלה, רק יש פי אינסוף יותר בשבילך. החוכמה איך לקבל הנאה ותענוג בצורה בלתי מוגבלת, נצחית, מעל זמן, תנועה, מקום, מעל חיים, מוות, מעל הגוף הזה וכל מה שקורה לו. לשם את צריכה לפרוץ, והנקודה לא תסתפק במשהו פחות. אז אף פעם אל תתעסקי עם כל הרצונות. תקיימי את העולם הזה כמו כל הבריאות סביבך, הכל בסדר. ככל שתתני לו יותר תשומת לב, הוא יותר יבלע אותך כמו חור שחור. את תנסי לברוח והוא עוד יותר, כמו ביצה, יבלע אותך. אז צריך שהכל יהיה טוב. אבל בשביל מה אני בכלל קיימת פה? כדי לפתח את הנקודה הפנימית שלי, רק על זה את מתמקדת. איך להביא דרך הסביבה, מה את עושה פה עכשיו שאת בינינו? באת לסביבה רוהנית, לכן את מרגישה פה רוח. כי אין כזה באף מקום. בשום כסף אני לא יכול לקנות את זה. יש פה תשוקות לאלוקות, ואני צריך אותם כמו אוויר לנשימה. אם משהו מהתשוקות האלה ייכנס לי לתוך הלב, זה ייקח את החיים שלי. עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה. ככל שאני אשתה אותם. אני לא צריך לדבר איתם, להכיר אותם. אבל זה הנקודה שיש בהם. והיא האור של החיים שלי. כי היא תעצים את הנקודה שלי. ובשביל זה הם כתבו. למה הם כתבו? הם כתבו כדי לעורר בך את החשק. אז זה, הגבוה. אז את רק אל הגבוה הולכת, ואף פעם לא מדכאת שום דבר, ולא עושה מלחמות, אין מי להילחם. יש להעצים את הנקודה הזאת, לתת לה הזנה רוהנית. אני אמרתי 1,000 פעם ואני חוזר. אדם קם בבוקר, דבר ראשון הוא בא לארכיון של בני ברוך, עושה פליי על השיעור שהיה היום בבוקר. מי שגיבור, קם באונליין איתנו בשיעור. מי שזה קשה לו, סבבה. הוא קם בבוקר, פתח את העיניים, לפני שהוא אומר שלום לעולם, אומרים שלום לבורא. מה זה אומר? פליי על השיעור שהיה היום בבני ברוך. תוך כדי שאת מתארגנת, תוך כדי שינגן. שינגן, הוא מאכיל לך את הנקודה הזאת. עד שתגיעי לעבודה אחרי הפקקים, כבר קיבלת שעתיים של אור. זה מעלה את החיים לרמה אחרת. אז את רק ככה הולכת, רק להאכיל את הנקודה, ולא ללחם עם שום דבר. עזרתי במשהו?
6: זאת אומרת שעם הרצונות הגשמים שיש לי, אני לא נלחמת.
4: לא נלחמת אף פעם. נותנת להם מה שצריך, כמו כל בני אדם האחרים. העיקר להאכיל את הנקודה, לגדל אותה, לטפח אותה, להרים את הראש מהעולם הזה, לא ללחם בו.
6: אוקיי, תודה.
0: ראיתי לא מזמן ציוץ של אילון מאסק, בטוויטר שלו. בטוויטר שלו, באמת שלו, לא באדם. הוא כתב, גיליתי שבאמת מי שאמר שכסף לא קונה עושר, ידע מה הוא אומר. אז מה שהוא מדבר עליו זה כיסופים. לפתח את הכיסופים שלנו, זה הרבה יותר מכסף. אבל, כמו ששמענו, את הרצונות הגשמיים צריך להתקיים. כן, רוני.
7: רונן שואל. כשאדם מגיע להכרת הרע ומבין שהוא לא יכול לתקן את עצמו ומרגיש הפוך לגמרי מהבורא ושאין מהבורא מענה, מה העבודה הנכונה במצב הזה?
0: קודם כל להגיד תודה. לכמה אנשים עוד בעולם מתגלה כזה דבר. ויש להם גם למי להתפלל ויש להם שיטה ויש להם חברים ויש להם דרך ויש להם רב ויש להם ספרים. מקום נהדר, הכי טוב בעולם לגלות את הרע. אז קודם כל צריך להודות על זה. לא כדי להירגע מזה, אלא כדי באמת להכיר במצב. זה לא הוא גילה לעצמו את הכרת הרע. גילו לו מלמעלה, אז צריך להודות על זה. ועכשיו יש את כל האמצעים. שילחץ פליי, וכמו ששמענו עכשיו, וישמע שיעור. משם הוא יקבל מאור. עוד?
7: שאלה של קבוצת ראשון. בבקשה, ראשון.
8: רציתי לשאול על משפט מתוך הטקסט, כאילו להבין אותו טיפה יותר לעומק, מתוך המאמר. עד שאינו רוצה ואינו יכול ליהנות מעמל אחרים. מה הכוונה?
4: אל תרוצי, אנחנו רוצים למצוא איתך את הטקסט. איך מתחילה הפסקה?
8: עד שאינו, זה לא הפסקה, זה חלק מהפסקה. בעצם לקראת הסוף הוא בעצם מדבר על ההתפתחות
4: כן,
8: של
4: הפסקה ה... לפני האחרונה, נכון?
8: כן, נכון.
4: כן.
8: אז הייתי רוצה להבין את המשפט עד שהיינו רוצה והיינו יכול ליהנות מעמל אחרים.
4: סבבה. אני אקרא את כל הפסקה, והיותר מפותח, פסקה לפני האחרונה, אתם רואים?
8: כן.
4: בואו נקרא. ביותר מפותח ממנו נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, בדוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו. למה? הוא אמר קודם, כי האגואיזם הוא הפוך מהבורא. הבורא הוא טוב המוחלט, והאגואיזם הוא הלוקח המוחלט, המנצל המוחלט. ואז כשהוא מכיר את זה, שהאגואיזם זה דבר מאוס כי זה מפריד אותו מהבורא, אז הוא אינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. להנות מעמל אחרים, אחרים עומלים, מתייגעים, והוא עושק לעצמו מהם. זה בא לידי ביטוי בכל מיני רמות בחיים שלנו, במערכות יחסים. בכל מקום שבו תקחי שני נבראים, את תראי שהטבע האגואיסטי מכוון אותנו להשתמש בשני כדי למלא את עצמנו. ככה זאת היא הגדרת פעולה של האגו. הוא כל הזמן כמו שואב אבק, שואב לעצמו מהאחרים כדי למלא את עצמו. וכשהאדם מגיע לרמת התפתחות שהוא מבין שהאגואיזם מאוס לו, כי הוא מרחיק אותו מהאור העליון שכולו רק השפעה, רק אהבה, אף פעם לא לנצל מישהו כדי למלא את עצמך, אלא הפוך, להיות המשפיע, הנותן, הממלא, כמו שאמר הרב. מה אמר הרב בקליפ שראינו? להיות הממלא. אני לא מצליח להיות הממלא וזה רע לי. לא מצליח לשדרג את הסטטוס שלי. אז הוא לא רוצה ולא יכול ליהנות מעמל אחרים, כי הוא הגיע להכרה שזה רע לו בזה שזה מרחיק אותו מהבורא. קיבל תשובה?
8: כן, תודה.
0: H3.
9: אהלן, ערב טוב. אני איתן, אני כל כך מתרגש מכל פעם שאנחנו נכנסים לשיעורים שלכם, ועל כך תודה. ואני מרגיש שאני מגיע לפה על מנת לקבל, כי אני כל כך נהנה ממה שאתם עושים ומה שאתם מעבירים פה. השאלה שלי היא ככה. נאמר פה שיגדת או מצאת תאמין. איך אני יודע, או מהם הסימנים, שאני עושה את הדבר הזה, או הגעתי להגדת או מצאת תאמין, שהוא על מנת להשפיע ולא על מנת לקבל.
0: כן, יש לזה הרבה הסברים של בעל הסולם והרבה של המשפט הזה. יגעת ומצאת תאמין, זה לא שאתה מאמין למישהו. זה שזכית לתכונת האמונה. לתכונה שכבר הכרת הבורא, הכרת הטוב, הכרת תכונת ההשפעה. וזה לא מגיע בלי יגיעה ומציאה. ואז הרבה שואל על זה בלא מעט מאמרים, למה יגעת, אתה מתייגע על משהו וקיבלת שכר, מזכורת, מה זה מצאת? אני הולך ברחוב, אני פתאום מוצא מטבע על הרצפה, זה מצאתי. זה כאילו לא קשור ליגיעה שלי, נכון? למה הוא אומר יגעת ומצאת? זה אומר שבגלל שכל עוד אנחנו בתוך הרצון לקבל, אנחנו, אין לנו אפשרות אפילו לדמיין מה זה תכונת ההשפעה. וכשאנחנו מגלים אותה, זה כמו מציאה. ממש כאילו מצאת משהו שלא דמיינת כמה הוא טוב יכול להיות. ואז אתה מגיע לתכונת האמונה. אתה מגיע כבר לקשר ישיר עם הבורא, ואתה יכול להישאר בתוכו. לכן אמונה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה שאדם מגיע אליה. זה לא כמו שאנחנו בעולם שלנו, תאמין לי, יהיה בסדר, כן? זה לא. זה משהו אחר לגמרי. אבל אני שמח על ההתרגשות הזאת, איתן, גם אנחנו מתרגשים. ואל תחסוך מאיתנו את הביטוי של ההתרגשות שלך מהשיעורים. זה חשוב, כי אנחנו נוגעים פה בדברים מאוד מאוד גבוהים. מאוד מאוד גבוהים. כל אחד, לא משנה כמה, הזמן הזה של השיעור, וזמן השיעורי בוקר, כמו שאורן אמר, שזה ערך מאוד חשוב אצלנו, זה מנה יומית שאנחנו חייבים לקבל אותה כדי להתפתח כל הזמן. ואני רוצה רק להגיד גם שאולי בהזדמנות זו, שאנחנו, יש לנו חבר שהיה איתנו הרבה זמן מתחילת הדרך, והלך לעולמו, יהודה היקר שלנו, היה פה לפני כמה שבועות, ואפילו שאל, לפני שלושה שבועות, אם אני לא טועה, שאל שאלות ואמר אפילו בצער, התעוררה לי הנקודה שבלב, מאוחר מדי. ואמרנו לה, זה לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר. ואני זוכר, שבוע קודם, בערב, שבועיים קודם, הוא שר לנו שיר מקסים, נכון? בערב, ביום איחוד שלנו. מי האיש, החפץ חיים, נכון, הוא שר את זה בקול כל כך יפה. וראו, ראינו. אז החבר לא הלך לשום מקום. החבר נשאר איתנו לנצח. וחבר עם נקודה שבלב, והוא התקדם, הוא ממשיך, ואנחנו איתו, והוא איתנו כל הזמן. בסדר, אנחנו לא מתייחסים למצב גשמי כדבר העיקרי. ראינו את זה גם אצל הרב, ככה שהוא התייחס לדברים. אז אנחנו מצד אחד כואבים, כי אנחנו לא יכולים עכשיו פה לחבק אותו ולדבר איתו ולשמוע את שירו, את קולו הערב. אבל יחד עם זאת, הנקודה שבלב היא מעל לזמן, מעל למקום ומעל לגופים. ולכן, יהודה היקר איתנו כאן. אני אפילו שמעתי שגם ביתו וגם האמא שלה נמצאים עכשיו פה איתנו, התחילו קמפוס א' חדש, את הקורס יסודות. אז כנראה שהוא כל כך הושפע והשפיע גם על סביבתו, שגרם גם לאחרים, ועשה גם הפצה תוך כדי.
4: אני רוצה עכשיו שנעשה סדנה, קצת להתקלל לאחד בשני. נעשה סיבוב בינינו בסדנת חיבור. כל אחד יגיד בקצרה, וכל האחרים ישתו את דבריו בצמא, בבחינת שכינה מדברת מגרונו, ואחר כך הבא בתור מצד ימין, כמו שאתם יודעים. בואו ננסה קצת להתקלל בהבהנות. מה שמעתי עד כה בשיעור, מה הרגשתי, מה הבנתי. 5 דקות, סדנת חיבור. מה שמעתי עד כה בשיעור, מה הרגשתי, מה הבנתי, 5 דקות, סדנת חיבור.
10: טוב, זה שיעור מאוד מיוחד. אני מקבל הרבה הבחנות לעצמי. קשה לי להגיד משהו אחד, רחמתי פה איזה 12 דברים, אבל איך שתעביר עליו.
11: לחיים, אני גם הרגשתי לא מעט הבחנות, ומאוד שמח שהיה לי את ההזדמנות ללמוד איתכם פה בשולחן את השיעור הזה. אני גם מבין שלצאת מהכרת הרע אנחנו לא נוכל בלי החברים. כלומר, בשביל לעבור להשפעה, בשביל ליצור תפילה אמיתית, אנחנו צריכים את החיבור. אנחנו לבד לא נצא משם.
12: כן, אני קצת, האמת, שיעור טוב, חזק, אבל הוא קצת הכניס אותי לשאלה, כאילו מצד אחד, הכרת הרע, והמורים אומרים לנו שזה רע, אז אנחנו רוצים לשנות את זה. ומצד שני, אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אז כאילו, באתי לשאול, אבל לא הספקתי. אז יש פה איזושהי, כאילו, אני מניח שזה מוביל אותנו לאותו המצב שבו אנחנו מבינים שאין לנו מה לעשות עם זה, כי אין לנו פשוט את היכולת, ואנחנו צריכים לבקש ממנו שישנה את זה. אבל הקטע הזה של כאילו מצד אחד להכיר שזה רע, ואני רוצה לשנות את זה, אבל מצד שני, אני לא אמור לשנות את זה, אז זה קצת מעלה לי בשאלות. לחיים.
13: שיעור חזק, באמת שיעור חזק, וכל פעם שאנחנו עושים בהכנה סדנה שקטה על לבקש את המאור מחזיר למוטב, אז השיעור לגמרי נראה אחרת בשבילי. למדתי המון, כאילו, על זה שקיים כאילו חוש להכיר רע, שאנחנו ממש כאילו מתייחסים לרע, ולא רק לטוב, כאילו, שלשים לב לרע בשביל טוב, בשביל שים לב לאגו שלנו ולרצון לקבל שלנו. ויש גם הרבה שאלות שאני הולך איתם, וגם תרגיל ללכת איתו הביתה.
14: אני מרגיש שבעצם גם אם אני מתייחס יותר לקטע, אז אני מרגיש שהחוש הכרת הרע זה בעצם מציב לנו שיש סקאלה מסוימת, ואנחנו צריכים להבין איפה אנחנו בסקאלה הזאת, ואיפה הדרך שלנו נמצאת. וכן, אומרים בלי רע אין טוב, אז זה ממש מראה את הנושא הזה של בלי רע אין טוב, של איך אני יודע שאני באמת הולך בדרך האמת, בדרך התורה, אם אני אפילו לא יודע איפה אני נמצא בדבקות להשם, אם אני באמת כאילו קרוב אליו, רחוק אליו. אני מבין שלשם כך נוצר חוש הכרת הרע. נכון.
15: כן, זה הכרת הרע, זה בעצם הכוונה. הכוונה הפנימית, אם הרצונות זה לא רע. הרצון לקבל בעל מנת לקבל לעצמי, זה כבר הרע. ואם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז זה כבר יהיה טוב. אני אעלה גם תפילה שאנחנו נזכה, שהבורא יזכה אותנו בעל מנת להשפיע.
16: אני שיחקתי עם הרעיון במשך השיעור, שקודם כל לפני שאני אגיד לכם מה שיחקתי, זה חוש הכרת הרע, חלק מהחושים שאנחנו אמור להיות לנו. אנחנו לא פשוט מרגישים אותו, לא מוחשי, אבל זה חוש שאנחנו אמורים לפתח אותו. ואני שיחקתי במשחק שחוש הכרת הרע שלי הוא החבר הכי טוב שלי. הוא מה שמכוון אותי, הוא מה שמאיר אותי, הוא מה שנותן לי את ההבחנות. ונהנתי, אני אגיד, שהשם תמיד איתך, אח שלי יקר.
17: אני הרגשתי תענוג צרוף לשבת עם חברים כאלה ענקיים. כאילו זה כל פעם משהו חדש.
0: אנחנו נמשיך מכאן לקליפ 5, נשמע את הרב ככה, איך הוא מסכם לנו את השיעור, בבקשה.
2: זה דרך המוסר, שהיא הפוכה מדת, מחוכמת הקבלה. דרך המוסר. נו, נו, נו, אוי ואבוי, תראה מה שיהיה לך, זה, זה, זה, זה אסור לנו לעשות. זהו, זה דת בלבייטים. אנחנו צריכים להביא להם את הכרת הרע, שזה אצלם יהיה מורגש. מתוך הכרתם, הכרת הרע. לא שאני אומר לו, יהיה לך רע, שהוא יכיר מתוך עצמו, מהתפתחות שלו. זה לגרום לו התפתחות אני צריך. אתה מבין? שהאדם או ילד, לא חשוב, שהוא ירגיש שהוא עושה רע, מזה שזה רע ממה שהוא עושה. או שמזה יכול להיות לא רע. לא חשוב, אבל הוא חייב להשיג את זה, זה הכרה, זה מן ההתפתחות, בדברים שקודם חשב שזה טוב. זאת אומרת, זה חינוך. החינוך הזה, עכשיו השאלה, האם הוא יכול לעבור לאדם על ידי כל מיני השיטות הרגילות שלנו? לא יכול. אתה לא יכול לחנך אותו כמו בבית ספר, או על ידי כל מיני משחקים, או על ידי כל מיני דברים. לא יכול. כי חינוך הזה זה כנגד הטבע של האדם. אתה בהכרת הרע הזה, חייב לראות לו שמה שנראה לך עכשיו טוב זה רע. מה שעכשיו אתה משתמש באגו שלך זה רע. שאתה תיתן לזולת זה נקרא טוב. שאתה תאהב את הזולת יותר מעצמך זה טוב. איך אתה יכול להביא לידיעת הציבור דברים האלו על טבעיים ההפוכים? זאת אומרת, יש כאן דבר אחד, לשנות את הטבע, האור המחזיר למוטב. הוא המרכיב העיקרי בהכרת הרע הזה. אז אתה צריך להביא לציבור על ידי כל מיני הזדמנויות וכל מיני טריקים, משחקים, כאלו מצבים שבזה מעוררים האור המחזיר למוטב. ואז הוא יעשה את העבודה, הוא יהפוך את הדעת הקהל, דעת הציבור, להפך.
0: כן, חינוך, כמו כל שנה, כל הצורות החינוך שאנחנו רגילים, לא יעזור. המאור הוא שפועל עלינו, ואנחנו שמענו שבסוף שבוע האחרון, היו פה כמה חבר'ה צעירים וצעירות, נכון? שיישמו את הסביבה הטובה הזאת. תקומו רגע, נראה אתכם, מי שנמצא פה באולם, קומו, קומו. קומו, כן, בנות, בנים, קומו. כן, כן, גם אתה, פאביו, אם אתה רוצה. מי רוצה לחלוק איתנו ככה? בשתי מילים, איזה אווירה, מה היה שם בקצרה? מה? כן, ספרו מה היה, כן. תגיד, איך קוראים לך, נכון?
13: שחר, נעים מאוד. היית מה זה? הייתי גם שיעור שעבר, שאלתי שאלות. עכשיו אני בא בתור אחד שעונה על שאלות. איזה התקדמות. לשאלתך, היה נהדר. החיבור באמת הורגש. אני הייתי בהרבה סמינרים בחיים, כאילו קטונתי, כן, אבל הייתי בפעילויות חברתיות, וכאילו זה היה באמת כיף שכולם באו עם תשוקה, כמו שאמרתם, לרוחניות. וראו את זה באנשים, אני גם ציינתי כמה פעמים, שאלו אותי איך היה לי, שהמקום הזה שאני יכול לתפוס כל בן אדם שם, וישר לצלול איתו לעומק. מדויק כמה שיהיה, או באמת, פשוט לדבר עמוק. וכל אחד באמת בא עם נקודה ורצון, להיפתח. זה מה שמייחד את את הקהילה שלנו, וגם את קהילת הצעירים. גם הרצון המשותף להתחבר, גם המקום הדומה בחיים שלנו, והיה פשוט פנטסטי.
0: מדהים, תודה רבה. מישהי מהבנות, קדימה, מי רוצה מהבנות? נו נוי, קדימה, אבל עם מיקרופון, כן. זה חלק מהתפקיד, כן.
18: טוב, אז שמי נוי. טוב, היה ממש מרגש, אני אחת שגדלתי פה בחינוך של בני ברוך. אז כל פעם המפגש הזה עם כל הילדים שגדלתי איתם, אז זה... אני מרגשת, אני לחוצה. אז זה תמיד מרגש, זה כזה, זה מקום אחר, הרגשה אחרת, כאילו היא ממש כמו אחים שלי, כל אחד ואחד, גדול, קטן, זה לא משנה גיל. וזהו, היה מרגש, היה כיף לראות את כולם. ועבדנו, וכל הזמן הזכרנו אחד לשנייה למה הגענו. וזהו, היה תענוג.
0: תודה נוי. אני אגיד בקצרה למי שלא מכיר, זה פשוט קהילה של צעירים שקמה עכשיו ומתגבשת, מתוך מטרה באמת, א', להצעיר את הארגון, כמו שאתם רואים, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, הגענו צעירים ואנחנו, הזמן עובד על הגשמית, וגם לתת הזדמנות ככה, לפתח, לגדול וכן הלאה, ואנחנו רוצים לעשות את זה לא רק עם הצעירים, אנחנו רוצים לעשות את זה עם כולנו, גם מה שנקרא צעירים בדרך, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתחבר עכשיו למשהו חדש, שיקרה ממש ממש בקרוב, ואני לא אקח את כל ההפתעה ליונתן, תספר לנו מה הולך לקרות בקרוב יונתן, ומתי ולמי זה מיועד, בבקשה.
19: טוב, אז בקרוב ממש, ב-29 לחודש, זה יוצא ט"ו באב, 6:30 בערב, אפילו כבר יש שקופית שאפשר לראות, אנחנו מוזמנים כולנו להגיע פה לערב מיוחד בנושא, איך לא, אהבה אמיתית, לפי מקורות חוכמת הקבלה. אורן וגלעד יהיו פה איתנו, הם יעבירו את הערב הזה, יחד עם עוד הפתעות מיוחדות שיהיו בערב הזה. מה שמיוחד באמת שאני רוצה לציין, שהערב הזה זה גם הזדמנות עבורנו, שכבר נחשפים לחוכמה הזאת, מגיעים לפה, צופים וירטואלית ומאוד מתפעלים, מרגישים את האווירה המיוחדת, הערב הזה הוא הזדמנות עבורנו גם להזמין חבר, חברה, את בן או את בת הזוג, זה הזדמנות ממש לחשוף אותם לטעימה פנימית, ועם זאת גם ככה לבבית, שמתאימה לכל אחד שלא עבר קורס יסודות, יכול להגיע לפה, לטעום, ליהנות, להרגיש את החיבור הזה. אז ממש, זה מתנה עבור כל אחת ואחד מאיתנו, וגם מתנה שאנחנו יכולים לתת למישהו קרוב בכך שנזמין אותו

0: וככה זה כבר הייתה יריית הפתיחה, זה ב-29 ליולי, עכשיו.
1: 29 ליולי.
0: זה יוצא יום רביעי, אותו יום שגם מי שרגיל לבוא לקהילת
1: קהילת האסיריות.
0: האסיריות, או קורס אסיריות, במילה זה אותו יום שהוא רגיל לבוא אליו, רק להביא עוד כמה חברים איתו. יופי. אז יש לנו גם שיר שאנחנו נסיים איתו, והוא נקרא "אם תחנה עליי מחנה". אם תחנה עליי מחנה, מה זאת אומרת? שאם הרצונות קופצים עליי ואני כל מיני דברים, למרות שאני רוצה מאוד מאוד להחזיק אין עוד מלבדו וקשר עם הבורא, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, מלחמה פנימית שלנו, כן? להחזיק בבורא ובחברים, בזאת אני בוטח. בזאת אומר לנו בעל הסולם, זה בשכינה הקדושה. אני בוטח. אני בוטח שמעל להכל אני אצליח להחזיק. אז בואו נשאיר את זה ביחד.

0: אני בוטח בזאת, אני בוטח.
1: אני רוצה כאן להוסיף, רציתי להוסיף, גלעד אמר שבזאת אני בוטח. המקובלים אומרים שבזאת פירושו השכינה הקדושה. ומה זה השכינה הקדושה? השכינה הקדושה זה רשת קשרי האהבה שאנחנו בונים בינינו. משם יבוא האור, משם יבוא הביטחון. לחיים בני ברוך.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: Queridos amigos, en la primera parte de la clase vamos a ver una clase de 2002 basada en un artículo. ¿Qué significa que el